Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player. Radio Os.

0: kisses to my exes.
1: Hey, for tea?

hun freden følger etter maten Hibanil og Nosinan og Valium Kajsa går til hvile og hun sovner fort Kajsa en stjerne som har gått seg bort Hjernene ganske nær Kajsas sang var om gjærer Kajsas sang var om gjærer

0: internautel Radio Ous.
1: Pushka tu ko.

ikke hvor. Det kjempet som besatt før det forsvant, med fordervelse og sorg i sine spor. Ga selve livet tapt og døden vant. Nå sørger det krumbøyd og forlatt. Det liker ikke tape noen slag. Det hegner om en gloet før en skatt, og skal igjen stå rakrygget en dag, om ikke denne gang.

0: Radio Os.
1: En vinternatt I 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gårde med et fnys.
2: De må ikke komme her og komme her. De må

Velkommen til ny episode i Kort Forklart. I dag spør jeg, hvordan det egentlig å være autist? Dette kan jo variere mye fra person til person, men her skal vi få høre 18 år gamle Liv beskrive hvordan hun opplever å være autist. Podcasten produsert av Spedames, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.

0: Å være autist for meg både bra og dårlig. Jeg opplever verden annerledes enn mange. På veldig mange måter. Noe av det som først kommer til tankene mine når jeg tenker på det, at jeg innmari sensitiv mot lys, lyd, lukter, mye sånn. Så sansene mine er veldig sensitive. Noe som har plaget meg så lenge gjennom livet mitt, som har vært veldig som jeg ikke har skjønt egentlig, at ikke alle strever med, at høy lyd. Det beste jeg kan forklare det som at når det skikkelig høyt, så gjør det fysisk vondt. Og det liksom så vanskelig for meg å høre noe annet, eller å ta det inn, og liksom klare å tenke på noe annet enn «au, dette gjør vondt», og overtenke på sånne ting. Og det jo vondt å gå rundt med sånn, i hvert fall når jeg må fokusere på andre ting og snakke med andre og sånn, når det liksom når ting plager meg sånn.
1: Mange autister synes sosiale settinger kan være vanskelig. Det gjør også Liv.
0: Det sosiale har alltid vært veldig vanskelig for meg i hele livet mitt, som jeg vet at veldig mange andre strever med også. Og når jeg vokste opp, så det veldig mye snakk om at rundt meg da, til veldig mange barn, at det jo vanskelig å få venner og alt sånn. Men jeg har alltid følt at det veldig annerledes vanskelig for meg. Uansett hvor mye jeg prøver, så klarer jeg på en måte ikke å forstå og kommunisere med andre som andre klarer med hverandre. Selv hvor mye jeg prøver, så det som om alle andre snakker telepatisk til hverandre rundt meg. Og så det umulig for meg å få med meg ting, fordi de klarer å kommunisere med blikk, med små ord, på måter som jeg aldri kommer til å klare å få med meg. Uansett hvor mye jeg prøver, og hvor mye jeg later som. Det å være med mange samtidig spesielt vanskelig, fordi å sitte med skikkelig mange andre, så det så mye jeg må følge med på, og da skjønne de små reglene som alle andre bare gjør uten å tenke om det. Og følge med på når det ok å snakke, og liksom hvordan er dette ok å si? Fordi gjerne jeg snakker på en måte som gjør at andre liksom ok, det litt rart. Og uansett hvor mye jeg har maskert eller prøvd, så klarer jeg ikke å få det bort helt. For det alltid noe med meg som litt off, som bare litt rart, liksom. Som om jeg liksom en helt annen species, da, som prøver å blende meg inn med mennesker. det liksom som jeg bare er en kopi, liksom. Altså, jeg gjør det samme som de gjør, men jeg skjønner ikke hva det betyr.
1: Autisme en medfødt nevroutviklingsforstyrrelse. Men hva tenker egentlig Liv om å ha en sånn diagnose?
0: Det som jeg gjerne hører mye om autisme med gjerne overalt, fra veldig mange sånn profesjonelle som snakker om autisme på nettet, eller om andre rundt meg. De fleste tenker og snakker om det som en dårlig ting, som noe som hadde vært fint å fått bort, noe som man ikke vil ha, som ingen vil ha. Altså, når jeg først fant ut hva autisme var, og da jeg fant ut at jeg var autist selv, så fant jeg ut også disse dyste tingene, som for eksempel før i tiden da de trodde at vaksiner gjerne ga autisme. Det jo helt latterlig, siden autisme en neurological condition, altså det liksom en del av meg, og det går ikke an å ta bort, og jeg blir født med det. Det går ikke an å ta bort med mediciner. Hvis noen hade laget en medicin som rett og slett hade tatt bort autisme da, så hade aldrig jag gjort det, fordi å tatt bort autismen min hade varit å tatt bort mig. Liksom alt som gjør mig til mig. Jeg kan aldrig forestille mig uten det her, fordi jeg hadde rett og slett vært en helt annen person. Jeg kan ikke tenke at å være en annen person hadde vært på en bra måte.
1: Tusen takk for at du hørte på Kort Forklart. Har du spørsmål eller temaer du vil at vi skal forklare i denne serien, send oss gjerne en melding på Facebook. Denne podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. SpedAIMS finansiert av Forskningsrådet og et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Nord Universitet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Takk for at du hørte på.

lyden av ditt nærområde.

úst.

ballong som vi alle bodde på. Og ingen folk var fattig, ingen rike.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Hallo, jeg er Kristoffer Kjærløp, og du hører på Radio Os.

0: også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.
1: Vi har noe litt luddig lytte puddy puddy.
2: Thomas Gjertsen, takk for at
1: du lytte til Radios, din lokale radio.

0: good.
1: Part of your story.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player. Radio Os.

0: All I know is it's about to get messy in here. Yes. That's all I know. It's about to get messy in here.
1: This is an actual freak out. Why is there cameras? Are you kidding me?
2: What's going to happen with this relationship?
0: I'm done. I'm done after this.
2: We'll
0: you can kiss me goodbye.
1: God, no. I don't want those cameras on me no more.
3: Musikknytt på Radio Sentime med helt ny musikk. Programleder Jan Petter Svendal.
4: Hjertelig velkommen skal du være til en time, ikke en time, men en time med ny musikk. Og vi skal innom kjente navn som Aurora for eksempel. Vi skal høre fra artistene I Donkey Boy. Vi skal høre fra John Legan, Sandra Lyng, og så kommer der flere til. Blant de flere, Madonna og Charlie XCX. Ute med en låt som heter Danceteria After Hours, og den begynner ballet I musikknytt her på Radio Os denne uke. Så det jo bare å danse med da.

Ja, det var en frisk start på dansegulvet. Madonna og Charlie XCX, Danceteria After Hours, heter altså låten du fikk. Vi skal til Trøndelag, vi skal da til norsk musikk. Blomst, som oppstod i 2010 innenfor punk og rock. Muskelbunt heter en ny låt.

Det var Blomst som oppstod i 2010 og som har holdt det gående og ute med låten som heter Muskelbunt innenfor rocken og punken. Hørte vi altså den. Så skal vi til Aurora. Det skal bli to ganger Aurora i denne runden av Musikknytt for øvrig. Vi skal begynne med 10-årsjubileum, utgivelse av All My Demons Greeting Me As A Friend, og da The Mott Tapes, som inneholder arkivmateriale. Albumet er bygget opp av gamle intime opptak, tidlige demoer og tidlig uutgitt materiale fra debutalbumet til Aurora, som altså kom for 10 år siden. Vi skal lytte til låten som heter Let Me Heal You fra dyktige Aurora, som da fra Osbygda og Dra.

Det var Aurora det, og fra albumet som altså ute som markerer 10 års jubileum, og da albumet All My Demons Greeting Me As A Friend, som kom ut I, for 10 år siden, og som nå ute med The Mutt Tapes, som altså inneholder gamle intime opptak, tidlige demoer og tidligere uutgitt materiale. Aurora, og vi skal komme tilbake til henne og et annet prosjekt som hun med på. Nå skal vi til Barry Steele, og vi skal til en ny låt som heter Berlin Wall, og da snakker vi om Berlinmuren. Dette en single, skal vi kalle det, en EP med 6 låter. Og låten du får heter altså Berlin Wall.

En stor artist innenfor musikken. Du hørte Tinashe, og du hørte låten som heter da Nobody Wanna Dance Anymore. Vi skal videre til musikk fra Charlotte dos Santos, og til ny musikk, selvfølgelig musikknytt. Denne heter How Come. Jazzy, funky, og popper.

Det var Charlotte Dos Santos du hørte, og låten den heter altså How Come. Så skal vi til Norge og norsk musikk på norsk. En popstjerne står for den. Hun heter Julie Bergan, synger ikke veldig ofte på norsk, men her hun altså med låten som heter Min Bydel.

Det var norsk musikk på norsk. Julie Bergan, popdama vår, min bydel het låten du fikk. Så skal vi til Nessa Barrett, og da skal vi ut av Norges land og til USA. Amerikansk sanger, låtskriver og en personlighet på sosiale medier ble kjent på TikTok og begynte å laste opp coverlåter som tenåring. Og det førte til at hun signerte en platekontrakt med Warner Records. Og så har det gått sin gang. Hun ga ut debutsingelen Pain i 2020, og nå ute med låten som heter Tough Love. Dette er Nessa Barrett.

Vanessa Barrett fra USA hørte du der, og vi skal til bygde Norge. Vi skal til Odd Nordstoga, og så ser jeg at jeg har tatt kraftig I når det gjelder musikk til denne timen I dag, men vi skal få med oss det aller meste I hvert fall. Odd Nordstoga altså neste ut, sammen med Sigrid Åse. Her en ny låt som heter Før du går.

Det var engelsk Rose Grey med Blink Twice. Du hørte der, hun begynte med utgivelser av singler i 2019, og altså ute med ny musikk som du nettopp fikk. Vi rekker ikke alle de låtene jeg hadde planlagt I denne ukens musikknytt, men vi har plass til Leon Bridges og Watch You Dance. Og vi har plass til noen låter til før vi I mål.

Dette var altså Tomorrow, som Aurora og Tom Rowlands da turnerer med for tiden, og skal gjøre videre også. Og Tom Rowlands kjenner vi jo fra Chemical Brothers. Han jo en DJ og en produsent, og Aurora kjenner vi jo godt etter hvert gjennom 10 år, og vi har jo vært innom ny låt eller nytt album med henne tidligere I sendingen. Nå skal vi til John Legend og Pharrell Williams. Fireflies heter låten.

Det var to storheter innenfor musikken, John Legion og Pharrell Williams. Låten den heter altså Fireflies. To låter gjenstår i musikknytt på Radio Os denne uken, og det er to norske bidrag. Vi skal begynne med Human Enough, som låten heter, fra et populært band som etter hvert har en solid karriere å se tilbake på. Vi snakker om Donkey Boy.

Det var gode, gamle og dyktige og poppet Donkey Boy, Human Enough. De har jo mangt å se tilbake til disse I Donkey Boy, ikke minst låten som heter Ambitions, som kanskje den største hitten. Det nok den største hitten. Ja, det var bare for å plassere bandet litt for deg som kanskje lurte på hvem Donkey Boy var eller Nå fikk du mer peiling på det. Dermed så vi kommet to the end, som jeg pleier å si. Der fire låter som vi ikke fikk plass til I Musikknytt denne uken. Kanskje noen av de dukker opp I neste ukes Musikknytt, sammen med mye annet nytt. Vi skal runde av med Eivind, som en gang var barnestjerne, rattet I Løberg, you know. Og så bruker han artistnavnet Eivind I disse tider, og har gitt ut mye tøff funky musikk etter hvert, og får også oppmerksomhet utenfor landets grenser, og sitter I en bobil og lager musikken. Eivind, sammen med Knut Marius denne gang, låten den heter Mountain. Mitt navn, det Jan Petter Svendal. Tilbake om en uke. Takk for følge.

Gladius Partymix. Hallo, hallo og velkommen til Partymix her på Radio Os med meg, Yngve Øvrevik. Da begynner vi med Everyday med Eric Price.

Da fikk dere bli med Antilop. Håper dere var koset dere. Nå skal dere få Blissy Grow med Fatless.

Da fikk dere Burning med Darude. Håper det går bra, hvordan dere? Nå skal vi få Never Look Back med Dumonde. This is the truth.

Ja, da fikk dere høre Fine Day med Dallas Superstar. Og nå skal dere få Infinity Single Mix med CD.

Avsnitt upplever The Nightfly Shortcut med Blank og Jones. Ja, da må jeg begynne anledningen å takke for meg i kveld, og ønsker dere alle riktig god kveld videre, og så ses vi neste. Her får dere siste sang, Fly Away med Vincent Demo.

0: Hjertelig velkommen til alle radioslyttere som sitter klar til et nytt kapittel av Dags platesamling. Programvert Dag Hefte, livsslang, musikknyter, oppvokst på Lepsøy, inviterer til nok et kapittel i programserien Dags platesamling. Et program der Dag spiller musikkeksempler fra egen platesamling, bygget opp over nærmere 60 år, presentert i en tilnærmet kronologisk rekkefølge, etter hvert som platene ble kjøpt inn til samlingen. Med kladdebøker fylt av fakta om hvert enkelt albums innkjøpsdato, pris og selger, spilles eksempler fra platene, gjerne supplert med korte personlige betraktninger og anekdoter der skulle måtte passe.
1: Hei, og velkommen til kapittel 23 i programserien Dags platesamling, der jeg gir musikkeksempler fra plater som følger innkjøpsnotatene mine kronologisk opp igjennom. Vi er kommet til del 3 av innkjøpsåret 1985, og startet opp med Robert Plants tredje soloalbum, etter oppløsningen av Led Zeppelin. Utgitt 20. mai, handler jeg inn Shaken and Stirred på plateshoppen Utopia i Bergen 25. mai. Denne er etter min mening et svakere musikalsk album enn de to foregående soloalbumene hans. Men det får være opp til hver enkelt lytter selv å vurdere videre. Utvalgte eksempel på fra det albumet er låten Little by Little.

Igjen litt mer I takt med innkjøp I tio, og ikke I fortio, neste album ut, Dire Straits' Brother in Arms, utgitt I mai I 85, og kjøpt på Tuts I mai 85. Utvalgt låteksempel Your Latest Trick.

Brothers in Arm er et særdeles godt produsert album, som gjerne brukes til å teste ut kvaliteten på hi-fi-anlegg og høgtalere med. Men over til noe helt annet. CCR, eller med fullt navn Creedence Clearwater Revival, med John Fogerty i spissen, ga ut et rush av plate over en forholdsvis kort tidsperiode. Bare i 1969 kom det ut 3 LP'er med bandet og 6 singler, som fremdeles den dag i dag skattes høyt av veldig mange. Fra det midterste av albumet som kom ut i 69, Green River, kjøpt på Toots, spiller seg til guttet Green River.

Bjørn Bygge, tidligere bysatt i Os, introduserte meg i min ungdom for neste artist og album. Du ser like Genesis og progrock. Du må jo ha hørt på dette albumet, sier han til meg. Og albumet det var Red av King Crimson. Jeg var hekta, og jakten på King Crimson-plate, den var i gang. Men det skulle gå en del år før jeg fant Red brukt hos Brukten i juli 85. Lytt til låta Starless fra dette albumet.

Den amerikanske gruppa Mountain, med Leslie West i spissen, ga ut albumet Avalanche, som deres femte LP, i 74. Kjøpt på Toots i juli 86, vurdert nå i etterkant kanskje deres svakeste album av de fem først utgitte. Likevel et helt ok album, og som lytteeksempel har jeg plukket låta You Better Believe.

Jeg handler også musikk via posten. Lister med nye og brukte plater fra eksempelvis GEMA Records i England ble saumfart og bestilling sendt. Den gang var jo priserne og porto til å leve med, og med det så åpnet det seg nye innkjøpskanaler. 21. juli i 85 ble nok en gang rene julekvelden med mottatt pakke fra GEMA. Av plater mottatt i den forsendingen, så var det nye musikalske landskap for meg. Som eksempelvis Ultravox med albumet Vienna. Vi hører titelkuttet.

Det første albumet innkjøpt av Bruce Springsteen var Darkness on the Edge of Town, utgitt i 78. Blant de få jeg fremdeles orker å høre på av platen hans. I tillegg så har jeg sans for det nedtonet akustiske albumet Nebraska, utgitt i 82. Og deler denne pakken fra Gemma Records i England. Her spilles titelkuttet Nebraska.

Lørdag 16. august 1969 spilte det til da ukjente bandet Santana på Woodstocks andre dag, uten et eneste album utgitt. Over natto og med en forrykende opptreden bak seg ble dette bildet snudd rett på hodet. Senere samme måned, i 22. august, så ble det allerede innspilte selvtitulerte debutalbumet Santana sluppet. Men nå skal det handle om Santana 3, altså tredje albumet, som også var med i pakken fra Gema Records. Jeg har plukket låten Jungle Strut som utvalgt musikkeksempel derfra.

fremdeles med hovedet langt ned i kassen fra Gamma Records i England, dukker to LP opp som jeg skal avslutte med i dag. Det ene var Cornerstone med amerikanske Styx, delvis kjent gjennom tidligere utgivelser som Equinox og Pieces of Eight. Styx har alltid vært på vippen hos meg. Er det prog? Er det bra? Eller er det for glatt å prege av amerikansk FM Heavy? Cornerstone vipper det hele i, dessverre i en negativ retning. Men det betyr ikke at det ikke også er godbiter innimellom. Til slutt spilles Here Comes the Sun av det ikke så ukjente britiske bandet The Beatles på albumet Abbey Road.

Spillelister fra musikken som inngår I programserien Dags Musikksamling kan du finne ved å søke dem på Spotify under programleder Dag Hefte. Nye spillelister legges ut etter at det enkelte kapittel I serien sendt første gang på Radio Os. Nye kapitler sendes annenhver torsdag, med repriser lørdag samme uke, samt torsdag og lørdag uken etter. Sendetider for Dags Platesamling torsdager klokken 15-16, og lørdager fra klokken 22-23. Dag takker for følge, og ønsker hjertelig velkommen tilbake til nye sendinger og...

here today. But I love you, mate.